0: obi su dan wa fru dwen dwen apan no obi su dan o twen su ni su fa no obi su dan se se bo ne moa ene eko ti di et to ton e wo hun nemu no enye ni su se metwa mo mabom pai da bi tu amrika bra kumase culture center bra be ya busa tu amrika bra kumase culture center bra be ya abusa ni pepie wasa si we so mekase ni penyina fo ye ni kire kumase culture center wasi me pa ejab wafo ason yeso kaish me pa ejab wafo ason yeso eho ana sebi etumra ya kire bi po cry etu ne so ya kire esi kura etu mre tikiriki no so tikiriki ya be kire bi po ene kokuo due bia sebi mpreduasa afi bia aso a saa bia ho no epai emre wo she ho nso afi bia bodu ho no na chichiriche na hasi epi ba. Chichiriche ne kukwa se ampesi. Wade kontumri na wane ajongo ache. Ne jini no achuchwe gusu. Ni kukwa se bayira ya pifribi aso bayire. Pifribi bayire fita. Efrebi odu se kema na akem ningina ekaye ho ene ti me ka che ni pa wa wiase asase yisu se obobra o pese obobra o pese wa transase we so tu anamon ene ma etu ni pa no obi ti mo se ejapo afu me yale o me yale na me baba ko o engineer kase power America na o kimi ene mi din ko me ko ohumu mo wase na name sie na akose bros ni won ya na agwene se sebi obesai ade wasa si we su o sen ko besai ade ade nka onye sika biem dem na dro kire se waso so ya ade ano tempia na otimi e to duro na onye sika ka o duro aye de saya dia ka akwasi gbeni ko na duro ye ko jaye na yan agana ebi bifo yan ye ya mamre ko ni fi wonye me bi wo ho a nya me dia cheye o dia cheye ta etimitimi e chachire ni pa bi wo ho to o ha obi mu na wa firm ejabo afo sey atome msekọ kwoye ade we yesi kọ okwoye wiya na ahoto aba man be firm free wa sey esti rich wa sey nepa epa nepa oso o ha na esoraka na esoraka na eja o ka kire mse se esoraka akura opa no mpija kwa no kwa dem na opa no nwe no na tadi enyi na mfiri no na onwe ne pieto na onfa sha kwa ni nti na oma na ne onfa kwa ni ntu na nem na wonyina hotin mo nkasa wonyina hotin mo nkasa nyina eya spread eya stress e sunsu wase akwa ne da hwa kwa ne priye ne pa ni yi ne pants ifri akwa ni ti ebesi nne emfie enan emfie numu ne akra ne esro enkan ne biem wanyina ene okosku se piao eye sunsun ni pa bebre efre that what for me baso ne so abeda na mase ai wanti men transi kisa oba bedase intimate transit se ja akra mai hadi so aje bipiko culture center oyewa hene o mai hene kunti hene oyɛ wo hema bra bepie kuma se kwakyira santa oyɛ contractor wo si adan oyɛ ekwan etie na oyɛ wo aban mu oyɛ minute yɛ die soja ho ane police ane fires bra bepie kuma se kwakyira santa bra bɛyɛ abusa pesunsum di wa brabo ujume di ya udibo omai gana bra kumase kwa chua senta wano eyale post it bra kumase kwa chua senta ubi waha ubi enene da uuhunu opa sebi kikaye maamena makasa ya wafu msiye ya msemi junsu vina semi sore akachuma msiye ya makuma chumishim ata eh wasama ya si itu ahome mese sa ahome sa se ya udiye weti ma ya kasama na wasama masere mese oh usre sa se enyechwe ikanifufu wasa ya minkabib ya u aha aya force FM uba kumase kwa tira center aya abofra uma menti minsulama upapenti minsulama pibipi kumase kwa tira center braba ya busa wahene ya utie mi wasimije kukufu kukuu ni inti mensu kuyani brabe pi kumase kwa chua santa yenye abusa wasi ajabu wafu wameye sra ni ntos metotais miye mesi ni miye tiri miye ajume bia uba brabe ye abusa yenchiru wa mamro kwa ya bafaswa abo bra ni watime dinku ni tuunipa wape brain esi uditi se on pepra ajabu afo memba wasem tabi ubejadidi kra ese obre na wasem fifri na utimititi enti ufifri na wasem no ensem ya bra sunsun ne mbaye busa sasa bay atie bay ana ma wakudi ani ma ese wo ye untimi ye wo mo etie mi eye sika kokko ho adwuma sibisho me to sika kokko mi good bra kumase kwa center wase miya mani miya sumo mani adie kesie mani bra kumase kwa center ya mfani ya ma na kwanse de ya na nam amamre kwansi tie na wakwansu eni ujume tie bampo wasa senso abo humba nini pa fufru bia mfure chiri ama se ujume tie edini ya ejabu wafo uba kumase kwa center debia da jabuafo miye juma. Kusia da nkwa na miye juma. Miye juma ejwada, ebranda, ukwiada, ya wada, efiada. Meme nda di, ene meme dey. Kaish, bebi ubi ya pie hubi wai. Brabi pie ho. Ehe, diya ne hao, ichari ne hame. Eja ya bomi juya. Brabi pie sunsu nenim. Eja se se, eksem, e, kansen kumiso. Yeti mi kuchina mre enim. Bra kwa chila sente maodishi ya mesri. Uyale da hospital maodishi ya mesri. Ya mfifio sunsu adia amasa wa hawa nato. Uwa kontu. Unya ubiye mijina mao. Uba fame nambano. Na opusua humano. Na waneme akasa. Uwa gana ha mikachila use. Ye mo bra keke. Enti upe so asasi usu udidia echuase uye juma. Enti wanua ompe ejuma no. Na opesi udidinu. Ede biye mikache wase basadi ya nipadi wansabeshe buwasi. Nipadi wansabeshe chasi ejimu. Wabemu wachwa ajajuo. Wabemu wabre. Tiswali. Se ube pe bibina waji. Na sunsun ekamu hon. Abuwa umwa ujume di etimia koso. Aye pepepe edi amao. Na waso wano yire na umba. Mweti masa mkwanse fiatao. Etini ye ejabu wafu. Suro kune hao. Pepie kumasi kwa chila senta. Yeti ni pebifi Afrika. Pa. Oba ebenya na huo tini. Oba aswani yeso ebenya na huo tini. Epipa nase ichuese wada. Okoko rente hote. Na wabeme. Na metimi ya cheno. Sedi esefata. meten dia jabuafo wo Kumasi Cultural Center dia ofamu biala enyampaibo bra beye abusa ni etoto biya enyampaibo de biya meka kire ni pase odwuma dia biya wo ye biya e se wo sunsun e bo wajapade ho ban tutu wono aye nyuma kasea kasea eni pewia wo no meka kire wo se sebi seven producers se wo sunsun eka odwuma ho a se nipa no pote computer ho na obo wo sika wiya wa obo ya so bi gyan nachi obesa bo apepa bra Kumasi Cultural Center eja bo fo me pe bibia to mimim me pe bibia to mimu me pa ho ba bo kai eye Kumasi Cultural Center eye Kumasi Cultural Center odwuma die wuti bia fa be pie sunsun nanim me namba ne 0243 73 72 and 10 eja bo fo me namba no upusu sisi eja me pese mbi hu a 0243 73 72 and 10 eja you can say pressure emema enu pressure dro nyina memawu me ka ti wo se bra sunsun kase ni bra bra emema mo nu pressure dro mo memma nyina afon bra Kumasi Cultural Center wo se hwe eja boafo guys and then na wo twa de men kase radio show fe se program kase de menemu a awade mi you know ya tonne sa afremi ah mu nyina ya memba ene minu ya kachiriti na wo twese ne pa de wonti me radio su kasa nemmu ne juada me ya juma ne branda me ya juma ukuyada me ya juma ne ya wada me ya juma ne fieda me ya juma na meme da se enti ne se na wo twe ya ba ne de men kasa nemmu ifi juada kwa nyina me ya juma na saa meme da ya meka sɛde ne na wɔtwe ne dam na nim nyinaa meti Cultural Center ɛyɛ sunsun nwuma meti Cultural Center ɛyɛ sunsun nwuma obetime pusu ahoma no agya boafo mepɛsɛ me be hu agya meyɛ manen agya meyɛ contractor agya meyɛ ohene kyɛsɛ yɛpɛsɛ nneɛma ɛtoto me yɛni ɔhene kɛkɛ wahin jina wase nyame. Eche se ye pratise wo. Ohumu nye maso. E dini ye jabu wafo. E ye Kumasi Cultural Center. Amamre ifi. E ye Kumasi Cultural Center. Amamre ifi. E ti onuwa wo gana. Amanone. Bebye wo biyala wasasi wishu. E chase unye nyina suwo wabrabum. E chase unye nyina suwo. Ya na me tu emrantie fo se kana ha adwuma bebre wo ha ese wote ho wose onya adwuma nye ya yi ene afiku adwuma so enyuma bebre bini pa betimi aye nanso ne school akwanti second kro onima do oba Cultural Center odu ko kwase oho ene jabo afo ye mi butu am ye adwuma buhun kuku ajabuafo sunsun aka me ho a ye gina ma asanteman no ehun si ampa ajabuafo ya tete no efi amamre kwan mu sese die kuku ni sitie sese die ho kese owura ha wo se yes ye ye wo kuafo wo Cultural Center ningi na ye ajabuafo ne nyoma na oyen me practice bi enti etwa se se meme kire okwan se ya adwuma na bi yensre asase no sunsun mmaw na asase na wo yesu adwuma no onfa bambo entoso mmaw se obi mfira kire te se oy ye hohuwa kokuro bi mu na okosi wo hene so na wo henan akan kire ne mpanimfo se e de hohuwa ya bai mmpa ba bi mfa no emutu entena enti wote ho a ay ohen ene hwe wo so kana no saa na na itukwan utukwan ko babia babia se wo ko ay ahemfi Aho, ana onye bebi edi utitu. Mitindi ejabu wafu. Onuwa ayem penifuwa, etie ejabu wafu kanse, ejabu wafu unimiti. Enti se won nante ntente mu asasi so a ni fa yekɔ bonkum ko ne bonkum aka kye se nyabotre na asase no enya wotia to boase na wan pimpre wo hu anko hwinti etie ne ye agya boafo etie ne etoto yet ensem ato so hwe onyuma e perfume. We nipa na ka wo gira na so niamma ekoyi na so ene die na esi eje menim di abo esi di eka eka enya wo pe na mu di otimi wonu awro ka wafo wa beti ma ho kwase meto na mu akoye abusa na ma ho die mekra me sunsun etwa se me ye na tamachi ma me bra bona ma setena kaish ekwase die me si pe no etie ne ye agya boafo pusu amwe agya me pese me behu e 0243 73 72 and 10 0243 73 72 and 10 pusu ama no onsa beka agya boafo 0243 73 72 and 10 ten upushu ahoma se upushu ejabuafo ahoma no a enkoto ba bia ebeba atimi ankasa me pushu ahwe ya na telephone akra ya na minimum nti etimi koto ba bi na ahe buachi bidini wase ejabu ye frewa emba si ye akokura nyame yo e telephone ya sako mi emi aso na akope ba bia akoshe obetimi akosu opusu ahoma no 0243 73 72 10 okay sister na opusu ebeba eh ejabuafo me wo force fm anapay wati edrum wandan ode si form na ayo te se mpanie ayo se kakape ka wonamu dwe obe mem e ka wodwe obe ma ayemre white e how ajabu afo medwenso a na akem be piesunsun nanim bra be piesunsun nanim medwenso na mayase ayeten meda enipa bi ase a ohuni pa mbo na ochire ne kwanse ko ejabu afo aso ne yesu ho epi wo ha otunso emma wasache ekotwe na chi nipa etime ma direction se ye twin sai we through so e ma ho mre kra ekofo papi wo culture center say you might you would dey wo ho akwan papa enya na mo ho akwan yo onyankopon de wo ho akwan entity na shene so ya de rubber a show bear mem e pa sa wo yere unti mo ne nshia ajabu ofo waka semo bra be pie kumase culture center bibi ni na wiyem ekwashe ha na bashe ha wachuma sem umba ayati wa hwese di abrabone si kono asesa ba campaign bi ya wa santi reki ha wasime china mp makumako enai ejapo afu enya matofu me fast fun se me free present he enfa me free chairman enfa ejapo afu akame kunu be se me ne me yere ye twimoko na de gali nsu apete so mewura woka ni se ya nipa ontio kire etono wasi ka esifia elfumpu aye 12 billion ka esifia elf na sebi sebi mpreduyasa obinye sika atofu uwegumu ayeti ensemu abugugu nisuwa uchweni huchwa uchweni nina ye kotu shwe entransi masa ensemu no enti chiru enye unsemu saadie nina maunye mubu timikati yasa swari pesun sumidi wa bra bochi na diya upase uye bie wetimia ye na ye ye na wewe mkuni diye ni asungie kwansu mitini diya jabu wafu upa kumase culture center na wachu wia mikasa yi masi memre debia na mikasa na enena wachu ya pano masi makasa mikasa wafidi yesu ni umu efine juada ni pranta ni ukweda ni ya wada nina mitransi ya juma ebisi memre nda eti na ya memre deyi wachina ya kwa siyada minya juma so e juada minya juma e pranta minya juma ukweda minya juma ya wada miye juma, ifya da miye juma, meme da se die, eo se jine se, ubiye, ufrechi, eni omu ye juma, omu nya kwa eno, meme da na mubaho, kusia da, ase minye juma niti, meme da, ujadi oye piye, ase me kwa yin poja, ma prabo hui yame, time ba, abe ye me sun sumi niye man sana, me kwa ye, me kwa wedi meme timi ako, mpa, pense piye wa ya diye, meme da ebesa ba eye ene week no meme da se won timi nka wa fitie so nemu ne juada metena se ye adwuma ne branda metena se ye adwuma ne wukua da metena se ye adwuma ne ye wa da metena se ye adwuma ne fieda a ne meme da se die mesa ba na watimi nka eti chene so se eja boafo se meme da ebei ene na wotwe won timi nka wa fitie so nemu free ne jua de kwenyina ba ye adwuma bese ne memene da na ne memene da so wasa atene nkan pii tishe ne so se memene da eye ene week die menka se fidie so nemu free ne jua da kwenyina no obeteme nka se metena se e wo cultural center me ye adwuma na ene ye memene da yi e free ne jua da ne branda ne wukua da ne yawada ne fiada ne memene da se nyina me gina na se meme dan ba ko pa e ba no e ye nana wo twena menka se fidie so ne mo meme dan twum ne meme dan ko no e twem wie a ne kwasi ada men transe ne twada men transe ne wukwa da ya wada ifia da meme dan nyina men transe se meme dan na pa ba sa te menka eti obetimi apusu ahoma no ejabwa fo post it stroke ejabwa fo matuma sem ejabwa fo mi wakontu ejabwa fo enema nkoye ye de kese me ye akutie ho djuma ja me kwa emfa e kai emene me tuom ne ka be pie kuma se culture center chi anomano ahomano ahomano aye 0243 7372 ena 10 0243 73, 72, and 10. What year a drum and a DNS? Pusu a jabuafo ahumano. Pusu a jabuafo mahumano. Wansa ebekame. Ugo kumase cultural center. Enti ofre ahumaya make us a yeshua 0243 7372. And 10 0243 73 72 and 10 I'm on a na mufra na what's happen in your jumana se say dear mufra what's happen a be your juma was yeah fra a tear pan so a chassel fray and that ye master sim amaka anti omano wa manane a pese free whatsapp no sa 0243 73 72 and 10 ofre efri amanane ana Africa haba bia WhatsApp no epe ya juma na mungana ashiye su nyina efre sa number no a enko fre WhatsApp fre dialect call 0243 73 72 and 10 pusu sisi e aja aye menai aja buafo menai mi disi fuma asempanie aja buafo sruk aja buako mejunso ana akem me ya bema mejunso ana akem me yoba mejunso ana asemase pp8 hello
1: hello jamachu
0: meje osu oba hema ah me hoye papa papa ma se bugne se abuba se mita bota ho ma me na te se oba papa
1: ni adume
0: oba hema wo se pedote bunsum ho toto bayire menken ese ogo na aha ase na se nyansha ase
1: fa edu on menken board
0: wọ́n sẹ mpanyinfo kakra bi wọ ha sáà ọgọ ọ na ọmọ ẹni gye hu sẹ ọ yẹ na ọnyẹ nkatẹ kakra gu nkyẹn na de pẹẹ kakra gu soma na n'agya bẹẹbi ẹ wu ama no nti mpanyinfo kakra ba sáà na ọmọ de yẹ na wọ́n yẹ kakra bi agya apusu ama wọ mu
1: nti
0: mate ẹda ase ní anapa ẹnkyia ẹda ase paa nyame nka ho. Bye bye. Waba hema papa bi. Tum tum. Naha naha naha naha naha naha naha. Hello.
2: Makura.
0: Yeah, Mura.
2: Nothing.
0: Let you see a bro.
2: Okay, I'm ready.
0: Ah, me hoa dini.
2: Oh.
0: Me da wa sinya na pay. And chia wadi ababa chia misu. Me da wa sinya chia wa suni ebu shiani yina. Na na na monson kan ho na bibia nyinshira okay me tase okay bye aha aya force fm bibia wo biara opushu ahmai 0243 73 72 and 10 acha mati adrusu acha bo afo suruku acha bo afo madwin so ana ebi akem ajabu afo enyema insisi su enfa mame esisi enyema ayetin na sana kama brabo tiu na sene eja misuma enfa mekajire wose enye sedie open na honemu obenyano nemu ese ubobo chapati ya kumpany na obi amefa anko ba umahu pany adwuma ho ban wasimiye kuku adwuma ben na wo ye bra bepie sunsun kase enim ewo Kumasi Culture Center Kumasi Culture Center pusu ahmana ejabuafo se oba Culture Center onsabe kame aye 0243 73 72 and 10 Eja meti edrum. Eja me sa mintimi mpija me nany. Mimpitimi mami nansu. Eja me yase e shimi. Ma yase yumi. Wajonsa intimi ma ne pia kem. Eja buwafo e chali yadi e hamedisi e banajo e banajo. E beryo e banajo brasunsu mkesi enim. Eye Kumasi Culture Center. Wasi ejapo afo mepe ahumbambo. Bra be pie Kumasi Culture Center. Ejapo afo meye agudie ho adwuma se kakoko ho adwuma. Bra be pie Kumasi Culture Center. Ejapo afo metukuku metwa na eka. Bra be pie Kumasi Culture Center. Mewura pia owo ho akra mechima wache owo bekwai. Enso ya kum side ho. Wasi mekuku. Ejapo afo asie da ho pratatatatata kokoi intime nso kokoi kese baake mate aye baake baakwa nifa kokoi nso jantam kakraka ya bo fo me tenka tenka tenka na ukase owo atibi e fenu tumi nsu e bo nipa na kukukura enso a etima ne so ukire mama mra kwa nam de gum kuku osu a ya bo fo e beyeji mse pia wayati wase me bati tumi nsu ibi Ewurai wata kire nipa kwan papa obe kwan ho wata kire nipa kwan papa wasaja mi hu bi da na me bottom nsuin me teme na hu boom wo kesie na me samwei wo wonim ni ka wo de kono japo fo ehun hedididi na me sanu tumisu na pamu ampani ampa ani ampa wase ni ame sekoku bag ani half ana se kilo nu enetie ajabo fo metimi asesekoku abetoku mase asase a mi si dan mi twa bros ah Eti na mi yema anoti nyame. Pese pia waya ti. Ti oma ni pefri sa biya hwefe wase bekwa ya sadi ho. Watame ni pebi pi kotro senta ankasa. Na upo otumfu nyame kese. Maybe pia sase ne su ama ende ma teme ho pia wanana mkwasu etie ni ya jabu wafu etie na ato ya di asema ato odishi yesu bra beye yufie mu bra kwa chila senta beye yufie mu ya diye bina dao su uda hospital So many pa na oma ya busa. Abusa ni ya 100 cities. Akura o, penyine o, akwakura o, apranti o, abofroya o, nene kura o, sebu me bebe hifi akura ni nisro ma. Da ya mohu bain na onyina watimi abobra ya 100 cities. Wa wosu uya penyina opesa obobra opa ya busa na ya 100 cities. Pusu ahamana ya mepesa mebe hunde. Me wa kwantum eja ese ya dia kamato ho ya na me kase abrochire me tu ni pafo se abrochi se keni enwu fo mu na sesa etuma tin ese gana ha e ka kese onye se etuma na onye da obeye etuma sa 1 hour ni amako se 14 euro ana $14 ana £14 enough for eja kye ma break na me pe wa seja me ye hotel juma na me pe pa fene me sisi ase ye di bread ya shako yi twa na ma ko se me ko kupupu Eja na mi shwa bese pampan waga kan wek kese wonuno ho ambitika na ajumo me ide ya dey bese pia ho wodi ya dey esu nipa e prese okwa bridge ana ya me kan se gana ban emfani nansi fom na sa connection man omuntwem emfri gana in some amateur and the woman is whom we war America, Canada, Germany, more France, as no what Africa. Na young gun and near dead, so the new quad bridge. Now, no, a cotton would be cruel where yet Africa hand was I dead then in a bush of war. A do must I could be in Quasum. Men penny for any demon and hobrassim. asante na nyame otumfu nyame kese metensem eho masumu a menisu fili fili fili o menisu a ya metimi nkama no ntim na enipa timi adada no hu ni yonko nipa atina koto wasa amane hununu na ono so owo no asa adada obi wo yedi wakoto wa homu wontimi enyi sutrese abiyem won mi hunu amane wontimi nkan hu abibifo tirim wo den too much na what say si bruni ba africa ha why you rapping ese aban di emra ne hihyedie to ho se opese wo ye bibia se wo kwa aban mu se ke kumasi ha se opese wo tukwan ko amonone obi close wo a ese for process mu a efri aban e insan ko ke me ana region office e kwan e befa so afa pepepe ye kwan mu e di amon no ya fasa kwan mu pepepe ma aban na gya tum se mede hye yi e ba e bia France anything ninkata e di adanse so e kan ani ni enye na sa France ho no aban na gya tum se de hye bi firi e bia Ghana oba France ho enti oba bedi na sin yatimi yati de meken yase dia me kan dia ajabo ofo kan yate ase de se de opin fo an koto amane hunu mu no yem fa process na sa connection nyina emfiri wo man mu e ka se mede me kan nam owa santa se kon mu ho about 2.5 years or 3 years ni na omo a omo ti agira kwan mu no e gira me akokre me pakia papa msiye why you na e bo kwa ka no animu no e show say ka na eko no enfredete wo say dear enfredete e ye fake na me say e fake wo hene mi betwa balance si e yi broadway and then lances a insurance war a office one. A one wanted to tell her, mammy. Was I had your boys in a while born 300 the better time, said I. Was I one day fake? No, sir. Now, I had then an office who fake war. Office who had then a fake war. I said, I'm about now to carry me, dear. Or more about nobody fake, never better time, mamma. I'm sir. Wafi sanka sa. Osa wa wani yina efri ho. Aha. Ya huwa bura na se ye di ya huwa bwane. Ekabu wafo. Buti me afre. Misisi ya enemi edi nkomo. 0243 73 72 10. Se opens se Ghana ban yemfa mranto to na kwanso na sa connection yentwem a eja bofo me peniso aban ntwem na se obese ko obi close wa ko fa process mu free aban sim na akonya ba na watimi etu kwan na aban na hu se ne de hie bi wo oman we so the offerment me for bit me koso apusu fono intime mere de wo free na se me hunu a ese bia manfa me fa obetumi ekoso afre 0243 73 72 10 eja bo for me prince ka abgana ban efene nancy form na ontwa connection kra na se opese utu kwan a ofa process mu a efri Ghana abansem na okobia no Ghana ban hu se wo Nigeria owo Bini, owo Cameroon, owo Senegal, owo Gabon, owo ye humba bia owo. Sa connection na me fa ha mi se ade ni nyina. Bruni nyesa. Bruni wo nyesa. Baby before ye pese tese ye kwan bia so ye fa kwan bone so e kwan so ye kwan trodo a nyame se opese wo humia fa tete amamre kwan ne so tinam ka kye wo se abrabo abra brabo e mo bra keke e se wo je niam a aye ye nanam tete amamre kwan no jiti tinam ka kye wo se bra be pi ko kye senta se ya bodua ya die bi da wo so with the hospital ya die da wo so wo kontu ya die da wo so bra ne nya busa ne ye hu amamre e kwan ye yemfa sunsuni ye nyina so na ye sre akonyama na ahotene ne akoto nya wotia etene ye jaboafo e ye Kumasi cultural center number ne 0243 73 72 and 10 0243 73 72 and 10 Woda ketesu ana wote came na wuti ejabwa funka. Mungu Kumasi Cultural Center me yesu nshuma juma. Sebi postiti hao. Sroku e hao. Sebi mpredu ya saweti ya drum. Ana omema sem. Aya mre. Ninyina ejina emema umunu mpostiti ayumunu wa yi pressure drum. Munya no mumra Cultural Center. Why you want to pressure do should be a break Kumasi Cultural Center ten ten ten ten so we are bema why you mere umeme yina he say a phone but so much that job wa faka ka crave what is can you say yeah we are cancer I say akaka crave say ah oh yeah akaka crave you 0243 73 72 and 10 0243 73 72 and 10 Pusu ejabwa fo ahoma insisi se akra epesi mi behu wa how etamso me yale ekuru etume entimi ngu ma ko hospital yemi akuru na ngu bra Cultural Center. Amamrem yenko busa sunsun penifo. A dear nama sa wo ha won abetos. A krib uha obe yedde engu. Fabra sunsun kesienu eye Kumasi Cultural Center. Eho na itumri itre isi kra itumri ni wasu. E dine ye eja puafu Kumasi Cultural Center. Mwa mu ye a guti mwajuma good. Ku mituku ku. Na ayeka akuyafani baje sika no ekokone da fo kwen da fa echiri akwaji sika foforo bra na be pesunsun na ojapade wo sika sem entimi amfanchen edin no ye ejabwafo wo ye agudi ho twuma me ye sto ejamisha asene ke kuji tapi asasun wo pesa onko na odidi into oh dia ho ye bia if you bawo o sha si e be shooting nemu na wie ye no o ma mo bana ma tane woni ahwe be fufuro be bia wo bia fo ni che Kumasi Cultural Center be ye abusa bra be ye abusa number anan e 0243 73 72 and 10 o betimi afre Eja buafo bra mika se 0243 73 72 and 10 Pusu ahamai na onsabe kame 0243 73 72 and 10 Aha aye force FM Kura wasubia aye force FM ewe Kumasi Opa Kumasi Cultural Center. Number 0243 73 72 and 10 0243 73 72 10 A higher force FM was me call a job for a son years ago. Obey me a pursuit, Ahmad. Obetwe ho kakra efrefidie no ho.
3: Hello.
0: Ai wa hene.
3: Aha. No, mejo. Ntimi nante. Na. Eso kamihiao kakra.
0: Ai. Mama mwete na epeka na ebra asana yesu ho kwa center kuma si heye why
3: yu na mba mbwa mehusayin
0: wahine ya tiyani se yeye abusa abusa ni ya 100 cities enti bra niye musa niye huwa hao che echa se yeye amamrebi yeye mshubi mawa sunu sunu bechere niye huu atikura amasa wa hao na aba na yesi ano kwen, wae. Timeshe wene mana paye, wae. Na wotwe, na master tiye juma. Mese medase. Ufufrobe timi epusuwa humano. 0243 73 72 and 10. Ose jami na imidi sifuma ni mwayudu. Na ayese mpaniye. E jami sisi, ewemi. Metuwa se. Na muka ni se pratisha frate kao se den. Ye, ye na namwa ibe tuomu. Ya, nte se abro fudi imbida. Eye, enuyanea udi inu. Weya ababa wa, niyema utime yenu. Uko umpe ni mua, uintime nge. Ese, unya adia, udibe fa, uintrinimu. Ana uba num, ebe tro, niyema biya ba yeye. Ma uintrinimu. Mfinye wumu yina abesine eko. Yina abesine ko. Na ahuwa dine ya ohwewe no. Asaba baki. Ebi uha echwase wosa. Na amama ya wu usisi mni yina abesine ko. Ebi uha echwase utria. Yina eka. Nyanko ponu nisa na nyuma wadimaya nipa. Kana yehu. Entitete no. Na obema ni obangwa ewo hon na emuwa ene mem enipa netie. Na yachiro unipa kwa ya wani nipa emuwa entina. Nemu nipa fa kwa ya mfufroso. Ehumse emuwa. Se dufa kwa ya mfufroso ene emuwa. Hiya sese omuchu mhufi inipa nchini. Upitimi akosu afri.
4: Good morning.
0: Wahine machi.
4: Mwacho mwye.
0: Ah, ma huwa dini pa.
4: Bato wanana ni.
0: Okay. Pacha huwa ni?
4: Teacher.
0: Oh. Wahine ba kwa die?
4: Nangadu wa nangadu.
0: Abushi anu wae?
4: Nangadu.
0: Mchia ubiya, mubiya swache.
4: Mesha hawa beche, meba wache.
0: Ampa, chita.
4: Nangadu na maye zaka. Nimesi unoma no.
0: Ah, kafra. Mati. Mati chicha. Mati chicha. Bye, midasi. Bye. Nye, wachie sun sumintino. Obe pie sun sunenim. Fese abraba ye bwini wiasi asasi yusu. Wudi wani kain bo bra, obe bre. Obe tu abraba tu wogu. Obe shanyia makama. Sebi sebi. Nye asasa wani mwenyamu. Na unyame ukura ugina ee free wansa. Na afi wasa abe da zero. Afi na uhi asye etu tuwe niseme kwa mpaibo. Mekachi wase bra. Sunsu nubayi ya busa. Pe sunsu midi wabra bo. Ani wajapati echi. Na ubiya mfamu wansa kwa she ebu wase. Medienu ye eja buwafo. Kumase kwa chila senta. Ejene ato. Eja buwafo. Miami ya juma. Ba sisi mekrani yama. Jabu wafu miyami kufani yama. Ene. Eka afame. Wee. Oko bano. Enye se. Eye nipe nina fiu. Nemu. Nipe tri mwasemu. Nyame kukwani nimu. O. O tome niti. O buwana kwenu. Nesu ubidri bebenu. Osi wenemu. She enipa nsu. Se enipa omana ho kwan ni esu fufre betena ni mu a wanyine nipa ho biem temeka kye wose men tenase amba yen se wabrabo entrance me fa ya die kase entoto wosu me kase obi se post de hana che eke me bema me de pressure druso me pema nyina afon aka anoka krebi eja ye de rubber a shame payment. Ma kande bia kache wo se, upu wa hobi ni na didako sunsun, upu wa ukura nipana, wani ni shia wa honemono, ukura sunsun bwane. Eka abrafobi, upu de nyame haye ae. Chase, ankura ni se mwakano, inti mema, mema, mipo de uroche ya mo se, mwafia mwuhu ye, papapa, pe sunsun midi wa brabochi, akura kutuwa wa 13 or 14 years. Wasi, aja hamisi ye wase se beme buho wa openifu akura fia fia mbiyo umiyese ya na minufu na awuro uro beme nti minchom so beme opetua mehe hama na mejim na metuna ejina ejina beme nti minisame ho mese saa wase dako mene meme nishi ya kwa nye 13 makura set o, set offers chese nipa epeso abrabo opeso sumu pana nipa ewu wiase no nyame di nipa che ni nipa tumi beti ni mu a wodidi bone no opo nene kwata wiase kim wa prepo nyina enyigi bim me ka ti os entrance sa wo entrance sa ne nyame a wo wiase ne dosu biti di ejabu afo oba kumase kwacha center entrance sa bim atuma bia wo ye bia entrance phone number 0243 7372 and 10 0243 73 72 and 10 se maka kire tiefo ni wiase nyina se ene na wotwe de menka se wo fidie so nemu ene meka se meka se mekwa kwetena se wo kwetena center adwa da metena se a brother metanse utwe da metanse ya wa da metanse ifie da metanse memenda si ya enna na wotwe de wonte menka wo fidie so kyen se manya meditation a mekwa wade enti nena wotwe no wo program kese mienu enti na wonena wotwe de menka sa nemu ne jwa da me ya djuma ne brother me ya djuma ne ukwe da me ya djuma ne ya wa da me ya djuma ni iya wadani fye na maye yuwa ni mimi da se diye oba teme nka o fiti yesu enti pusu se siye na wachwe nina me oha na wachwe besee simu nina me oha mi ntukwany jaba ufu ntukwany wintime nka oba bia oba kumase kwa center kumase kwa chia center 0243 73 72 10 e jabu wafu wa number no ama nane nina beti mafre ane diye whatsapp o daso enti ofrea ebeba 0243 7372 and 10 at the end I told me damn and this is Susan Adiachi at the air torchlight a button

0: the Fox. The number one station in the Garden City.
1: 97.9.
0: Fox FM.
2: Oman this year, Asantiman Kosovo Brasso. Oman this year, Asantiman Kosovo Brasso. Oman this year, Asantiman Kosovo Brasso. Inti mumi ya mwetu yinko Fox mkwenkwa enu ya siye. Nyanko kika ajune tu watu ajune. Nyamu buwa po. Nyempeja Asantiman siwa preko. Asantiman Kosovo.
3: Oh my goodness, that is my station. Fox.
1: 97.9 FM.
4: Anope ichi di ampo, nyankrumpo, yedanasi. Se wa heye nsu, waboye hubayin. Wani ya diniye, ya koda ya da, ya sorry. Nesa asafuradi ukraimua. Anopeyi asida eni yedimano, ntuntum ni yedimano, nkamfu eni yedimano. Se wa anhuye mfumso, wani ya mratuhunu, wani ye ni. Mwama adipebi ya chinti. Se moje yedia vrisani wimu, na ya tiasia ahumi wimua. Na ewe se yedi asida emano, saan se ya anto ye ntia. Wadi adumu ye mkwa. Ebinu mwisika wa muhu wa fe esini ye wa huu wa denisini ye. Enso enei. Ejo ajo. Ene mkofu cha wa honu mufii. Esika fo. Adefo. Ya achese. Wahunya uwe ni nye da. Ene mkwefrasa asisu. Wadani hatu honu muko. Na asemeni wa ye mkula ye ni nansu wa kukobon ni etia. Ni eti misoria. Hwani na wesi yedia sidamano. Chidia mpomba kupia. Nti anopeye ya danasi. Asante mangosu honu. Ena ubeti wa Fox 97.9. Sadi ya memine dano pebi yano. Yano ono nunsia pa huu si medu ya Samsung. Yade ya buwa fuwasi na eno pei. Ye pa santi mpuntiu. Ye pe kumasi mpuntiu. Ni ya pe gana mai mpuntiu. Na ninyina abeti miya ye ya. Na wase emko suankasa. Eni ye pre. Na kwase eni se di nyame wadi ya bedu ye ni. Yini bebi ya kwa wacha yeno. Ni ya yensa keni inti na wase ye danas ye. Ano pei, no majuchumi ya yene assembly member, ya ho achuma techimai, nibobo nkomo. Afi as achuma techimai, epa huwa, ye wo kwa adasu abatu ombesu ya nuswa. Na enwechi, yibesa anso ni assembly member, ye wo dunku, ya enonsu, ye wobo somche, mensini munu wabo nkomo. Afi nana jemfi kumeni, mkoswa hini we nyanche ni asi, CEO di Masha Mu Group of Companies, meshe ni muse, nanansu, meka yensa, na mpunti wa seguni meti su ato ya uduwa woye o prisi mkuru ahuduwa ninyi nano ibitimi yako nkain na wasitemu unu wano mediye unu ibeshe na yaka huo asemu ene anopei kama na bibia timi yako sena sani ya uni munu na ibreno sonsua ya muwa kwenya na usuwachile wajine kama na yinyi nano ya prisi asantimai bitimi etu mpong inti ya niya ntao Fox 97.9.